damalale enti ma ndere ndere dele imie ko danna mo sunduko ya gazi o mali ko presenta to ya buscar.